داستان شرانه لاتا مانگیش کرتن کشور کمر نیست که سلکنه اندی فلملو سنتات گلزاره احتو مزد کنه لوا یانس کنین پین رهول دیف برمن کسی دا ایستنگ نی آشا بوسلی تان توپانگونی سلکنه هره راما هره کرشنا فلملو سنتات